0: Maka.
1: Runibet, mesna industrija. Svižo, vkusno, domašno. Runibet, sviži i smrznati podgotovke od meso i domašni suvomesnati proizvodi. Čadeni na bukovo drvo. Od svežo meso. Od domašnje farmi. Runibet Strumica.

0: weekend la Canal 77. Canal 77.
1: Ti znaš što? Ti go znaj kako.
2: Od sega do 720.000 denari i 72 mesečni rati. Ti go znaje kako.
3: Frutirka Peškiri za hoteli i apartmani. Frutirka Peškiri za vašite domovi. 65 godini. Vaša Frutirka Delčevo. Frutirka.mk.
4: Čekaj, kako se vikaše prodavnicata za garnituri?
5: Velea Home.
4: A spalni?
5: Velea Home.
4: Kujni?
5: Velea Home.
4: Plakari, mašini, dušeci i taburetki?
5: Velea Home povtorno.
4: I kad imaše brza dostava?
5: Velea Home.
4: I 5 godišnja garancija?
5: Velea Home.
4: Znači što i da baram za doma?
5: Znaš, Velea Home.
6: Vinarija Stubi. Vino kojeg ispojuva minatoto i dninata. Sobrano od sobstveni luzovi nasadi. Od antički od grad Stubi. Tradicija spakuvana vo šiše polno vina. Šiše polno strast za životot.
7: Igraj, zabavuvaj se i ostvari svojte želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srećata je na jedan klik. Samo na Megavin.mk. Jedinstvena legalna platforma za internet igri na sreća. Igraj odgovorno. Državna lotarija.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот

0: Beats for Life na kanal 77.
1: So DJ Eric X8.
2: Nečekaj na kalendarot. Živej denes. Apliciraj sa stamben kredit od Stopanska banka. So 100% pokrivanje na administrativnite, notarskite i trošucite za procena.

0: Stidum Stidum.
1: Mi ga razobavište bila maksimalno.
2: Samo hitovi. Novo na Kanal 77. BTS.